0: Yang enak adalah minta sama Allah, "Ya Allah, perkenankan hamba untuk mendapatkan takdir yang sesuai dengan apa yang hamba inginkan, dengan takdir yang engkau inginkan." Klop tuh ketemu di langit, plek, enak banget. Masalahnya ketemuannya kagak pernah tahu. Benar ya? Gak pernah ada yang tahu, tapi kita terus minta. Supaya apa? Antara keinginan kita dengan takdir Allah itu klop. Terus minta, termasuk bab istiqomah tadi. Ya Allah, engkau atur jalan kehidupan hamba sekarang ini, maka aturlah hati dan fikir hamba agar menerima apa yang engkau takdirkan. Wah, enak tenang. Jadi kita gak akan pernah gerasa gerusu dengan urusan dunia yang sifatnya menjadi ujian. Boleh kita mengeluh itu, ya karena memang dunia itu tempatnya berkeluh kesah. Manusia itu tempatnya berkeluh kesah. Tapi jangan sampai keluh kesah kita itu menghadirkan kekufuran, menghadirkan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah kasih. Ya, berbahagialah kita menjadi bagian orang-orang terpilih. Ya. Dalam majelis ilmu itu sedikit orang yang terpilih. Semoga kita menjadi orang yang memberlakukan ilmu yang kita pelajar. Karena sedikit orang yang nuntut ilmu mau menerapkan ilmunya. Gitu. Cukup?
1: Silakan.
0: Kita cukupkan karena waktu sudah menjelang. Sama kita hadirkan hati, kita angkat tangan kita khusyukkan keinginan kita dengan memulakan dengan istighfar. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim li kulli dhanbin 'adzim wa natubu ilaik, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب النجاح وأبواب الصبر وأبواب الإخلاص وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مقيمين الصلاة مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وألف بين قلوبهم وثبت أقدامهم وأفرق عليهم صبرا يا رب العالمين.